mokoang o na le driller ba re hallelujah ke e le goreng re go file yona go thobela FM bana ba ka netefatsang gore le thieletša le sambana ka moka la morena ke mo e le goreng le dikakanyo tša lena tše dintšhi le kgona go diša gona kua re ya leboga lešašing le lebile le rena la boledišana le rena re sangangišana ka tsona dilo tše di lebelelang ka tsona ka mono studiong e bana gape ke maketse le tseba wa nkwakere e re ke ya mosipa godimo ga tlhogo masilo botlhilo gona